0: Pardon ?
1: Qui ?
2: Qui ?
0: Attardez, Jean. Qui contrôle le Washington Post ? Qui contrôle le New York Times ? Qui contrôle le BFM TV ?
1: J'ai, là encore, j'ai aucune preuve de ce que je vous dis. Est-ce que franchement c'est assez ?
3: Radio Booster !
4: 89.1.
5: Jeune Gaillard.
6: Patrick Balkany arrive au siège de l'UMP, on va l'écouter.
5: Ah ben, c'est la famille qui se réunit. Vous savez, quand il y a des problèmes dans une famille, il faut réunir toute la famille. Et je crois que tout le monde est solidaire.
3: Radio Booster !
7: كلش راهو في الزليف تي في حومه كارتي دارجي مصغر كنحبي لارجي في راسو كانونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباج وهي فين افونجات قعدو كلكنو فراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشو نعيشها مره.